0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 2-8 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 2-8 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 2-8 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 2-8 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 2-8 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: forget you.
1: Reklama.
2: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai

Logai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus, nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydimas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydimas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai jūsų grožiui.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 2-8 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
1: Reklama Lalūnoje.

Klaipėdoje ir aplink daugybė renginių. Neptūnas krito paskutinėmis sekundėmis. Eteryje 9 valandos žinios. Klaipėdoje šiandien vyksta paramos renginys Vilties bėgimas, solidarumo, taikos ir gerumo šventė, suburianti tūkstančių žmonių kilniam tikslui. Kviečia kartu bėgti už viltį. Iki 17 valandos centrinėje miesto dalyje bus ribojamas eismas. Visiškai uždarytos tiltų Herkaus Manto, Liepų, Trilapio ir Simono Daukanto gatvės. Pilies ir Naujojo uosto gatvėse automobilių eismas taip pat draudžiamas, išskyrus viešojo transporto autobusams. Klaipėdos centrinėme paplūdimyje Melragėje nuo vidurdienio vyks tarptautinis aitvarų festivalis Vėjų vėjai. Pasak organizatorių, šis renginys Lietuvoje neturi analogų. Ne tik džiugina vaizdais, bet ir suteikia galimybę lankytojams patiems įsitraukti į kūrybinės veiklas. Ir rytoj festivalis tęsis su pakartotiniu didžiųjų aitvarų pakėlimu. Nidoje šiandien vyks laivybo sezoną atidarantis festivalis Sveika Neringa. Jau ir pernai ant marių bangų vienu metu lingavo daugiau nei pustrečio šimto laivų. Iki sekmadienio Klaipėdos koncertų salėje ir Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje toliau vyksta tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas. Šiais metais dalyvauja 25 kolektyvai iš Lietuvos ir užsienio. Dalis jų koncertuoja ir Palangoje. Šilutė šį savaitgalį švenčia 515-ąjį gimtadienį. Programoje koncertai, kultūrinės veiklos, susitikimai ir bendruomenės renginiai. O Tauragėje šiandien rengiama aviacijos šventė. Numatomi akrobatiniai pasirodymai, senovinių lėktuvų paradas, parasparnių šou. Vieno ryškiausių renginio akcentų taps legendinis Lietuvos pilotas Jurgis Kairys. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalyje Utenos Juventus 86-83 nugalėjo Klaipėdos Neptūną ir serijoje iki trijų pergalių jau pirmauja 2-0. Kitos rungtynės jau pirmadienį Uostamiestyje. Iš daugiau kaip 100 užsiregistravusių porų, Gabrielė ir Vilmantas po 2 savaičių birželio 12-ąją sulauks dosnių rėmėjų ir Lalūnos dovanų. Vakar baigėsi 3 savaitės mūsų radijo stoties eteryje trukusi, jau 3 metus vykusi akcija – pakviesk Lalūną į savo vestuves.

0: Gabrielė, taip.
1: Gabrielė, jums skambina radijo stotis Laluna.
0: Kad įmanoma, kad laimėjau.
1: Gabrielė, tai reiškia, kad į jūsų vestuves atvažiuoja Laluna!
2: Yeah! What the fuck?
0: Net širdis purdosi dabar į džiaugsmą. Birželio 10 dieną sukaks 4 metai, kaip mes esam pora. Mes taip ir vestuvės ir planavome, kad būtų taip maždaug pažinties diena. Tai žinokit, irgi labai juokinga istorija, kad susipažinom Tinderį.
2: Oh, it's a perfect match!
0: Pati nesitikėjau niekad gyvenime, nebūčiau pagalvojus, kad taip gali nutikti, bet pasirodo, taip nutinka.
1: Nutinka. Nu kaip
2: smagu,
1: jūsų klausytis taip, kad ten miška triuška.
0: Taip, kažkaip labai sėkmingai čia gavosi, labai geras vyrukas iš pat pradžių pasirodė.
1: Klausykit, man atrodo, kad jūs apskritai esate sėkmės lydima pora.
2: Absoliučiai, visiškai.
1: Nes čia irgi iš daugiau nei 100 užsiregistravusių porų patekti tarp 14 laimingiausių, o iš 14 dar laimėti finale. Tai aš jau iš karto sakau, kad jūsų vestuvės yra pažymėtos laimės ženklu.
2: Ir palaimintos.
1: Su Laluna ilgai ir laimingai.
2: Visiškai taip.
1: Tai Gabrielė, mes atvažiuosime į jūsų vestuves, mes atvešime tikrai daug dovanų. Valio!
2: Valio!
0: Ačiū!
2: Ei!

Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas nepastovios krypties, 2-8 bus iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos ir netrukus 5 minutės.

Nu čia kas dabar, kas čia dabar, Aseriche. Labas rytas visiems, brangus mūsų Lalūnas klausytojai. Labai džiaugiuosi galėdamas sveikinti su jumis visai šį šeštadienio rytą, 9 valandos ir 11 minučių Klaipėdos mieste. Būsim, dūksim, puikiai leisim laiką kartu ir, na, reikia pripažinti, kad pagaliau aš šiandien ryte išėjau į lauką. Galbūt vėliau ten dviem valandom negu įprastai, daugiau negu dviem. Bet šilta, bet šilta. Konstatuoti faktą, kad 30 gegužės galimai prasideda šiltas sezonas, tai labai džiugina ir labai faina, šiandien bus net iki 19 laipsnių šilumos ir žiūriu dabar visą savaitę, beje bus lietaus nuo trečiadienio, bet to lietaus anot ūkininkų ir visų žmonių, kurie susiję su žeme ir augalais, tai labai reikia jau ir bus jau virš 20 nuo pirmadienio, 22, paskui 19, 23, 20, 21, 23, 25 sekmadienį. Tikiuosi, kad nebepabėgs šiluma ir galėsim sakyti, kad pagaliau atėjo ta tikroji vasara ir galime džiaugtis ir švęsti kartu. 30-oji, kaip ir minėjau, pilnatis, 14-oji mėnulio diena, saulė šiandien Vilniaus laiku pasirodė be 3 minučių 5, leisės į 21.40, dienos ilgumas jau 16 valandų ir 47 minutės. Ferdinandas, Jona, Žaneta, Vyliaudas, Jomilė ir Žana šiandien švenčia savo vardo dienas. Nepamirškite pasveikinti. Automechanikų ir autoelektrikų profesinė diena šiandien yra minima. Tai brangus meistriukai, su jūsų diena davė dievas dantis, duos ir duos. Tokia sentencija šį rytą. Dar kartą linkiu visiems gražaus šeštadienio ryto. Ir jeigu norite kad nors pasveikinti, tai brūkštelkit lanuna.lt. Žinutė į studiją savo artimojo ar artimosios vardą. Kodėl norite sveikinti ir kas sveikina. Ir trys pozicijos šios dienos savaitgalio žadutuve yra jūsų sveikinimams. Dar kartą visiems linkiu gražaus šeštadienio ryto.

0: Reklama.
1: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šio sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.

0: galvojate sustoti ar eiti toliau, kaip Train dainuoja, tai žinokite, eiti toliau. Keliauti kiek įmanoma daugiau ir TT Line pasiruošė jums padėti su kelionėmis per Baltijos jūrą. Pavyzdžiui, jeigu norite pasirinkti stovyklavimą Švedijoje, pavyzdžiui, miestų turą Danijoje, pramogos Vokietijoje, gal kelionė be plano, taip tiesiog tai yra jums su TT Line keltais keliauti paprastą automobiliu ar kemperiu, su vaikais ar draugais, dviračiais, motociklais ir net augintiniai keliauja kartu. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
1: Reklama.

Ir šiandien Klaipėdoje sako sinoptikai bus ir saulės ir debesų, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę, bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Klaipėdoje yra apie 12-13, na o išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Bulgarijos popmuzikos žvaigždė Dara į Lalūnos eterį atneša tikrą sprokstamąją energiją su bangaranga. Ir tai ne nauja daina. Tai ką tik vienoje įvykusios Eurovizijos nugalėtoje, atnešusi Bulgarijai istorinę, pačią pirmąją pergalę konkurso istorijoje. Pats dainos pavadinimas Jamaikos kreolų kalba reiškia džiuginė tvarka arba šurmulys. O muzikaliai tai modernus popkūrinys su tradicinio bulgarų ritualo kukeri motyvais. Apie dainą ir jos pergalę Dara kalbėjo tai. Bangaranga – tai ypatinga energija, kurią kiekvienas turime savyje. Tai jausmas, kad viskas yra įmanoma. Šią dainą parašiau tam, kad padėčiau sau įveikti nerimą ir ADHD diagnozę. Norėjau, kad ji suteiktų stiprybės ir laukinio džiaugsmo visiems, kas ją išgirs. Nepamirškite už dainą savo balsą atiduoti mūsų internetinėme puslapyje laluna.lt. Ir žinoma, jau dabar pasigarsinkite savo radiją.
0: Dara, Bangaranga.

0: pradėkime dar, pabaigime, iš tikrųjų, pabaigime pirmąją savaitgalio žadintuvo valandą, tiesiog bandydami prisiskambinti Skaistei. Ar Skaistė? Nežinau, Panevėžys sako Skaistė, bet greičiausiai Skaistė. Paklausim, draugė Agnė, parašė žinutę ir pažiūrėsime, koksai signalas, įdomesnis toksai, prie įdomesnių. Svarbiausia, kad atsiliepti ir gal jau nebemiega. Gimtadienio dieną pradėti anksti reikia.
1: Klausau.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Skaistė?
1: Taip.
0: Nu, su gimtadieniu klausykit.
1: Ačiū labai.
0: Galit paklausti, kas man pasakė, pašnipždėjo į ausį, kad čia nešvenčiat.
1: Taip.
0: Paklausit? Draugė Agnė, sveikina jūs. Gimtadienio proga, sako, dar vienus metus gyvenimo patirties 18+, sako, palinkėsiu išlikti tokia nuostabia, sveika, mylima, mylinčia ir iš gyvenimo žinančia, ko nori, sako, labai tave myliu, ačiū, kad leidai būti tavo draugė ir pažadu glėbi tavo norimų alyvų.
1: Ačiū labai, čia irgi labai myliu.
0: Taip, sako, bei gerą juoko dozę vakare kartu su kokteiliukais. Jei! Tai linkiu gražaus vakaro dar kartą nuo širdžiausių sveikinimai su gimtadieniu. Būkit laiminga.
1: Ačiū labai.

0: Pasak Putino, Rusija niekada negrasino Europai. Pajūrio prieigose sumažės laikinųjų prekybos vietų. Eteryje 10 valandos žinios. Putinas pareiškė, kad Rusija niekada negrasino ir negrasina Europai, esą tai Europos šalys siekia tęsti konfrontaciją su Maskva. Be kita ko, Rusijos vadovas pridūrė, jog dar per anksti teikti, kad Rumunijoje sudužęs dronas yra rusiškas, ir pareikalavo, kad būtų pateikti įrodymai. Galiausiai ir vėl pakartojo, kad karas Ukrainoje artėja prie pabaigos. Esą jis tokios nuomonės laikosi vertindamas padėti mūšio lauke, nes šalies pajėgos veržėsi į priekį visomis kryptimis. Putinui per spaudos konferenciją buvo pacituoti Lietuvos užsienio reikalų ministro žodžiai, kad aljansas turi pakankamai pajėgumų sunaikinti Kaliningrado srityje esančias prieš lėktuvinės gynybos bazes. Rusijos vadovas pareiškė, kad jo šalis neva turi visas priemonės sulyginti su žeme tuos, kurie bandys tai padaryti. Vakaro Stamestyje Vėjo gatvėje automobilis BMW sukdamas į dešinę nepraleido ir susidūrė su dviračio taku važiavusiu elektriniu paspirtuku. Jį vairavo nepilnametis, kuris paguldytas į ligoninę. Vėliau Paryžiaus Komunos gatvėje automobilis Opel, sukdamas iš šalutinio kelio, nepraleido ir susidūrė su motociklu Kawasaki. Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas ir kartu važiavusi netarnybos metu neuniformuota blaivi Uostamiesčio pareigūnė bei Opelio keleivė. Dėl patirtų sužalojimų visi išgabenti į ligoninę. Kroatijos parlamentas leido miestams apriboti alkoholio pardavimą naktimis, kad būtų apsaugota visuomenės sveikata, viešoji tvarka, kultūrinis paveldas ir aplinka. Tai nebus taikoma barams ir restoranams. Prancūzijoje gegužės mėnesiui neregėta karščio banga. Pasitaikė ir mirčių. Ypač paveikta vakarinė pakrantė. Teigiama, kad nuo sekmadienio karštis visoje šalyje palaipsniui ims mažėti. Artėjant vasarai Klaipėdos pajūrio prieigose gerokai sumažės laikinųjų prekybos vietų. Pasak licencijų ir leidimų skyriaus vedėjo Deivido Petrolevičiaus, ypač tai pastebės ledų mėgėjai.
1: Besiruošiančių metų sezonui buvo mažinama prekybos vietų miesto dalies pajūrio prieigose, kur mes turėjom iki šių metų 50 virš prekybos taškų, kad tiek vizualinės taršos mažėtų, tiek ir į tam tikrą kokybės lygmenį aukštesnį perėtumėm. Siekime to, kad tų prekybos taškų būtų mažiau, tačiau jie būtų tokie kokybiškiau rinkti ir panašiai. Ir tose vietose, kur ypač jau yra įsirengusios stacionarinės kavinės, tų laikinų prekybos vietų jų mažėtų. Tai iš principo pajūrio prieigose miesto žemyninėje dalyje iš 55 vietų liko 8 prekybos taškai. Iš esmės, nežinau, gal jau pastebėjot, kad senamiesty arba pajūrio prieigose neliko tokių laikinų ledų vežimėlių, kurie pastoviai būdavo apkloti įvairiom dangom ir panašiai. Tursime, tai tas tvarkos momentas. O smiltiniai, sakim, taip, kol kas nebuvom palietę smiltinės. Per šią vasarą dar norim gyvai pasižiūrėti, kaip vyks ten veiksmas. Nes ten tų paslaugų įvairiausių, nuo traukinukų iki ledų ir tai smiltinė. Per šios metus irgi norim susitvarkyti tas prekybos taškus. Iš esmės, politika yra tokia, kad kur žmonės turi galimybę stacionarioje vietoje įsigyti arba gauti paslaugą, tai tą ir turėtų daryti ir skatinti verslus investuoti tokias vietas, o tas laikinas prekybos vietas palikti tik ten, kur, sakykim, nėra žmonėm galimybės stacionariose vietose įsigyti prekes ar gauti paslaugas. Taip pat šiais metais, paskutiniai metai pajūrio kavinių sutarčių, tai irgi dėliojame jau sąlygas naujam konkursam ir vertinamės, kiek tų pajūrio kavinių turėtų laikinų būti, galbūt sudaryti galimybės, kad jos galėtų dirbti ilgesnį laiką, o gal ne tik vasaros sezonu.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas nepastovios krypties 2-8 bus iki 19 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 10 valandų ir 4 minutės.

Pažiūrėkime, ką žada astrologai šiai dienai, šeštadieniui 30 gegužės dienai. Taip, pradėkime vėlgi tradiciškai nuo avinų, šiandien norėsis veiklos ir nuotykių. Puikiai diena spontaniškiams planams, tačiau prieš priimdami svarbų sprendimą, skirkite minutę apmąstymams. Jaučiai diena palanki poilsiui ir jaukiam laikui su artimaisiais, skirkite dėmesio namams arba mėgstamam hobiui. Finansiniais klausimais verta išlikti santūriems. Dvyniai būsite nusiteikę bendrauti ir dalintis idėjomis, nauja pažintis ar netikėtas pokalbis gali atverti įdomių galimybių. Vėžiai šeštadienis skatins pasirūpinti savimi, emocinis balansas bus svarbesnis nei įprastai, leiskite sau sulėtinti tempą ir pasimėgauti mažais malonumais. Liūtai jūsų energija trauks aplinkinių dėmesį, tai gera diena susitikimams, renginių ir kūrybiniai veiklai, tik stengiantis neužgošti kitų savo entuziazmų. Mergelės diena tinkama užbaigti smulkius darbus, kurie ilgai laukia savo eilės, tvarka aplinkoje padės jausis ramiau, vakare verta atsipalaiduoti ir negalvoti apie pareigas. Svarstyklės šiandien ypač svarbi harmonija, palankus metas susitikimams su draugais, kultūriniams renginiams ar romantiškiams pasimatymams. Skorpionai intuicija bus stipri, todėl verta įsiklausyti į vidinį balsą, gali paaiškėti informaciją, kurios ilgai laukite, skirkite laiko ir fiziniam aktyvumui. Šauliai nuotykių troškimas gali paskatinti išvykti ir išbandyti ką nors naujo, diena žada daug įspūdžių, jei būsite atviri netikėtumams. Ožiaragiai šeštadienis primins, kad poilsis yra ne mažiau svarbus nei darbas, skirkite laiko šeimai ar asmeniniams projektams, finansiniuose reikaluose verta laikytis plano. Vandeniai originalios idėjos šiandien gali sulaukti palaikymo, bendravimas bus lengvas ir įkvepintis, puikiai diena naujiems sumanymams ar kūrybiniams eksperimentams. Na ir žuvis, jautrumas ir empatija padės geriau suprasti aplinkinius, skirkite laiko veiklai, kuri ramina ir įkvepia, vakare gali aplankyti netikėta kūrybinė mintis.

0: greičiams ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
1: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę, kuri vyks Birželio 7 dieną 17 valandą istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai ir pagrindiniai rėmėjai Chorinė bendrija Aukuras, Kultūros centras Žvejų rūmai, Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

sinoptikai sako, šiandien bus ir saulės, ir debesų, vėjas nepastovios krypties, 2-8 metrų per sekundę, bus iki, sušils iki 19 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje apie 14-15 laipsnių aukščiau 0.

0: Life. Spėkit, kur keliausiu po darbo iš kartos. Atspėjote, į naują turgų. Žinokit, atkeliavo į naują turgų lietuviškos praškės švieži šparagai. Kviečiam užsukti, apsipirkti, paragauti sezono naujienų ir mėgauti šviežiomis gėrybėmis kasdieniam stalui. Nes čia jau vasara, naujasis turgus. Taikos prospektas 80. Iš tiesų galite ne tik apsipirkti maisto produktų, bet galite rasti ir aprangos, avalynės, visko daug ir vienoje vietoje. Gal kažką vakarinį gaminsite, produktų čia trūksta, jeigu kieme trūksta spalvų. Užsukite gėlių, norisi vasaros saldumo, užsukite vaisių, norisi lengvų pietų, daržovių čia gausa labai didelė. Visa tai naujajame turguje, Taikos prospekte 80.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir Kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.
2: Studijų pasirinkimas prasideda šiandien. Klaipėdos universiteto išankstinis priėmimas vyksta iki gegužės 29 dienos. Pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima gauti iki 1000 eurų finansinę paskatą studijoms. Ramiau planuokite kitą etapą jau dabar. Daugiau q.lt.
3: Gegužės 30-31 dienomis vasarą pasitik tarptautiniame aitvarų festivalyje Vėjų vėjai. Aitvarus kels svečiai iš Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Estijos. Tavęs lauks edukacijos, muzika ir jūrinės pramogos. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagauti vėją kviečia Ignitis Renewables.
4: Šeštadienio vakarais Lalūnos eterija.

0: Vokietijos pop scenos hitų mašina Leonie suvienijo pajėgas su visiems puikiai pažįstamu, itin energingu brolių duetu iš Norvegijos Markus and Martinus. Šio bendradarbiavimo rezultatas ką tik šviežiai iškeptas gegužės viduryje pasirodė singlas Moonlight. Tai itin stilingas, naktinių neonų ir retro romantiką dvelkiantis kūrinys, prie kurio produsavimo prisidėjo garsi Vokietijos komanda Crash Your Sound. Broliai džiaugiasi šiuo muzikiniu eksperimentu. Kai Leonie mums atsiuntė pirmąją dainos versiją, iškart supratome, kad turime prisijungti. Moonlight – tai daina įkvėpta tų ilgų šiltų naktų, kai laikas tarsi sustoja, o muzika tampa geriausiu draugu. Energija, kurią pavyko užfiksuoti studijoje, tikimės persikels tiesiai jūsų širdis ir šokio aikšteles. Mes Lalūnoje tikrai pajutame labai gerą vasarišką vaibelį. Tikimės, kad jį pajusite ir jūs. Užsukite į Lalūną ir atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Leonie featuring Markus and Martinus, Moonlight.

0: Laiminga žvejyba.
1: Taip, laiminga žvejyba ir jeigu ruošiasi žvejyba, tai žinokite, kad stil makaronų su kopais pakuoti, tai yra masalas, gali būti jūsų. Jums te reikia prisiskambinti į radiją ir užkipti ant lūnos kabliuko, viskas. Ir prizas jau bus jūsų. Dėmesio visiems, kas ruošiasi žvejyba. Šią savaitę parduotuvėje Romada nuolaidos karpiniams meškerėms, ritėms, boiliams, masalams, jūriniams pinigams, ritėms, multiplikatoriams, neskęstantiems kostiumams ir pintiems valams. O prie Romada parduotuvės jūsų laukia įrengtas pardavimo aparatas, kuriame mūsų lervos, sliekai, žiobrių ir karosų jaukai visą ištisą parą. Klaipėda, Naujojo Uosto gatvė 18 arba internete meškeriokimkartu.lt arba romada.lt. Skubu atsiliepti, sveiki. Alo. Jūs jau eteryje. Alo. Ne, bandykite dar kartą, 390-800, mūsų telefono numeris ir puikus prizas, stil makaronų su kopais pakuotė gali būti jūsų. Aha, gerai, bandom taip, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambina?
2: Algis.
1: Algi, kaip gyvenat?
2: Gerai, ačiū.
1: Žvejybon gal ruošiatės?
2: Ne, dabar darbė, bet dažnai važiuoju.
1: Kokia didžiausia žuvis gyvenime pagauta jūsų buvo?
2: Turbūt lydeka. 5-600.
1: Oho, nebloga tokia, tai visa šeima pavalgė turbūt.
2: Taip, pavalgim visi.
1: Labai gerai, tai linkim, kad ant tų stil makaronų irgi jums puikiai kiptų, gerai?
2: Ačiū.
1: Tai nepadėkit ragelio, pasakysiu, kaip pasiimti prizą, na, o jūrinės sistemos plikeriams, pintiems solams, 90% nuolaida Romadoje, naujos kartos elektrinis variklis Runos X su nuolaida iki tik 175 eurai. Pider tipo ir plūdiniams meškerėms nuo 20-40% nuolaidos, o ritėms ne 20% nuolaida. Speciali akcija žuvų pašarams, 2 perki pakelius, o trečią gauni visiškai nemokamai. Visa tai rasite Romadoje, Klaipėdoje, Naujojo Uosto gatvė 18 arba internete meškeriokimkartu.lt arba romada.lt.

Klaipėdoje yra aplink daugybė renginių. Centrinėje miesto dalyje ribojamas eismas. Eteryje 11 valandos žinios. Klaipėdoje šiandien vyksta paramos renginys Vilties bėgimas, solidarumo, taikos ir gerumo šventė, suburianti tūkstančių žmonių kilniam tikslui. Kviečia kartu bėgti už viltį. Iki 17 valandos centrinėje miesto dalyje bus ribojamas eismas. Visiškai uždarytos tiltų Herkaus Manto, Liepų, Trilapio ir Simono Daukanto gatvės. Pilies ir Naujojo uosto gatvėse automobilių eismas taip pat uždarytas išskyrus viešojo transporto autobusams. Klaipėdos centrinėme paplūdimyje Melragėje nuo vidurdienio vyks tarptautinis aitvarų festivalis Vėjų vėjai. Pasak organizatorių, šis renginys Lietuvoje neturi analogų. Ne tik džiugina vaizdais, bet ir suteikia galimybę lankytojams patiems įsitraukti į kūrybinės veiklas. Ir sekmadienį festivalis tęsis su pakartotiniu didžiųjų aitvarų pakelimu. Nidoje šiandien vyks laivybos sezoną atidarantis festivalis Sveika Neringa. Jau ir pernai ant marių bangų vienu metu lingavo daugiau nei pustrečio šimto laivų. Iki sekmadienio Klaipėdos koncertų salėje ir Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje toliau vyksta tarptautinis Stasio Šimkos chorų konkursas. Šiais metais dalyvauja 25 kolektyvai iš Lietuvos ir užsienio. Dalis jų koncertuos ir Palangoje. Šilutė šį savaitgalį švenčia 515-ąjį gimtadienį. Programoje koncertai, kultūrinės veiklos, susitikimai ir bendruomenės renginiai. Tauragėje šiandien rengiama aviacijos šventė. Numatomi akrobatiniai pasirodymai, senovinių lėktuvų paradas, parasparnių šou. Vieno ryškiausių renginio akcentų taps legendinis Lietuvos pilotas Jurgis Kairys. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalyje Utenos Juventus 86-83 nugalėjo Klaipėdos Neptūną ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2-0. Kitos rungtynės jau pirmadienį Uostamiestyje. Argentina paskelbė rinktinę sudėtį šių metų pasaulio futbolo čempionatui. Komandoje daug 2022 pasaulio čempionų, tarp kurių ir Lionelis Messi. Iš daugiau kaip 100 užsiregistravusių porų Gabrielė ir Vilmantas po 2 savaičių birželio 12-ąją sulauks dosnių rėmėjų ir lalūnos dovanų. Vakar baigėsi 3 savaitės mūsų radijo stoties eteryje trukusi, jau 3 metus vykusi akcija – pakviesk lalūną į savo vestuves.

0: Gabrielė, taip.
1: Gabrielė, jums skambina radijos stotis Laluna.
0: Kad įmanoma, kad laimėjau.
1: Gabrielė, tai reiškia, kad į jūsų vestuves atvažiuoja Laluna.
2: Yeah! What the fuck?
0: Širdis spurdosi dabar į džiaugsmą. Birželio 10 dieną sukaks 4 metai, kaip mes esam pora. Mes taip ir vestuvės ir planavome, kad būtų taip maždaug pažinties diena. Tai žinokit, irgi labai juokinga istorija, kad susipažinom Tinderį.
2: It's a perfect match!
0: Pati nesitikėjau niekad gyvenime nebūti pagalvojusi, kad taip gali nutikti, bet pasirodo, taip nutinka.
1: Nutinka. Nu kaip smagu jūsų klausytis taip, kad ten miška triuška.
0: Taip, kažkaip labai sėkmingai čia gavosi, labai geras vyrukas iš pat pradžių pasirodė.
1: Klausykit, man atrodo, kad jūs apskritai esate sėkmės lydima pora.
2: Absoliučiai, visiškai.
1: Nes čia irgi iš daugiau nei 100 užsiregistravusių porų patekti tarp 14 laimingiausių, o iš 14 dar laimėti finale. Tai aš jau iš karto sakau, kad jūsų vestuvės yra pažymėtos laimės ženklu.
2: Ir palaimintos.
1: Su Laluna ilgai ir laimingai.
2: Visiškai taip.
1: Tai Gabrielė, mes atvažiuosime į jūsų vestuves, mes atvešime tikrai daug dovanų. Valio!
2: Valio!
0: Ačiū!
2: Ei!

0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas nepastovios krypties 2-8, bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 11 valandų ir 4 minutės.
1: Pagauk muzikos banga. Reklama.
2: Rytais energija, kuri pažadina.

Nu klausykit, rytoj naktį bus šau ir Mėnulis pasistengs, kad tas šau būtų labai fainas. Gegužės paskutinė diena bus ryškinys, dvigubas naktinis dangaus šau, pilnatis, kuri bus ir mėlynasis Mėnulis, taip vadinamas, ir mikromėnulis. Kokia tikimybė, kad jie kartu? Labai reta galimybė, sako skirai čia reiškiniai nieko ypatingo, neįtikėtino, bet sąjunga tikrai vertas dėmesio kosminis reiškinys. Būtent danguje sužips pilnatis, atitinkantį mėlyno mėnulio statusą, taip įvadinama dėl todėl, kad tai bus jau antroji pilnatis per tą patį kalendorinį mėnesį. Taip pat maža to, šis mėnulis bus ir mikromėnulis. Ryškinys, kai nakties danguje mūsų palydovas atrodo šiek tiek mažesnis nei įprastai ir tai nėra optinė apgaulė. Mėnulis tuo metu fiziškai bus labiau nutolęs nuo Žemės. Taip nutinka, kai pilnaties fazė sutampa su apogėjimi tolimiausiu mėnulio orbitos tašku nuo Žemės. Dėl to jis atrodo kiek kuklesnis ir tolimesnis. Toks ryškinys pasikartoja maždaug 2 ar 3 kartus per metus, tačiau gegužės 31-osios naktį jis bus ypatingas, nes laukiama pati mažiausia metų pilnatis. Kaip suflėruoja pasvaudinimas, mikromėnulis yra visiška priešingybė supermėnuliui, kai pilnatis sutampa su perigėjimu artėmiausių Žemės orbitos tašku ir danguje atrodo milžiniška, esu matęs. Fantastiškai atrodo. Nors posakis kartą per mėlynąjį mėnulį lietuvių kalboje reiškia kažką beveik neįmanoma, astronomijoje tai nėra toks jau didelis stebuklas. Žemės gyventojai išreiškinį stebė maždaug kas pustrečių metų arba maždaug kas 30 pilnatį. Tai va, tai žiūrėkite, jeigu tai būtų toks mėnulis, kaip sako sugeneruotas dirbtinio intelekto, tai būtų fantastiška. Žodžiu, pakelkite akis į dangų.

0: reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Norisi pokyčių, bet nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šios sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.

0: Ilgai lauktas, o daugeliu net svajonių duetas pagaliau tapo realybę. Elektroninė šokių muzikos gigantas iš Niderlando Martin Garrix ir visiems mums puikiai pažįstamas britas Eda Šyranas Lalūnos eterė pristato bendrą kūrinį Repeated. Šis galingas šokių muzikos užtaisas buvo išleistas ypatinga proga per Martino Garrixo 30-ąjį gimtadienį. O vaizdo klipe panaudoti archyviniai kadrai iš abiejų atlikėjų gyvenimo per pastaruosius 12 metų. Martinas apie šią dainą gerbėjams kalbėjo taip. Mes su Edu esame geri draugai, jau daug metų ir visada norėjome išleisti kažką bendro. Išleisti šį singlą kartu su juo per savo 30-ąjį gimtadienį yra neįtikėtinai ypatinga. Tai geriausia dovana, kurios galėjau palinkėti sau. Repeated gimė labai natūraliai. Tai daina apie prisiminimus, kuriuos norisi kartoti vėl ir vėl. Dar vienas nebejotinas hitas, kurio pavadinimas pats diktuoja taisyklės – klausytis ant repeato. Ar daina papildys ir karščiausia Lalūnos Top 40? Spręsti tik jums, mūsų klausytojai. Nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt
1: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.

0: Klaipėdoje.
1: Sinoptikai sako, šiandien bus ir saulės ir debesų, vėjas nepastovios krypties, 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra bus iki 19 laipsnių šilumos. Nuo rytoj sekmadienį Klaipėdoje taip pat numatoma saulė, debesys, popietę gali trumpai palynoti, vėjas daugiausiai šiaurės rytų, 2-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 9-11, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: Sandoris kviečia visus kartu atidaryti vasarą. Jau šiandien, jau 30 dieną, Gindulių stadione vasarizacija. Nuo 13 valandos lauks nemokamos pramogos visai šeimai nuo batutų iki edukacijų. Sporto aikštelėse vyks kovos. Kaip šiandien 3 prieš 3 ir paplūdimio 2 prieš 2 turnyrai. Registracija vis dar vyksta. Visų laukia vaikų koncertai. Smagų žaidimai ir judri zumba treniruotė vaikams ir tėvams. Vakare puikus koncertai scenoje. Atlikėja Mija, grupė Dar bei grupė 8 kambarys. Šį šeštadienį vasarizuokimės Gindulių stadione.
1: Reklama.

0: Reklama. Pro Bro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Reikia pripažinti, kad sunki situacija, mūsų Neptūno pozicija dabar 0-2 iš mūsų perspektyvos. Buvo, na, ką galiu pasakyti, na, aš labai tikėjau, kad mes laimėsim ir išlyginsim rezultatą, bet taip neįvyko, bet mes turime dar rungtynes namuose ir aš tikiu komandą ir mes tikrai laimėsime prieš Juve. O jeigu jūs norite palaikyti mūsų mėlynai baltus vyrus, tai žinokite, kad galite tai padaryti. Tiesiog paskambinę man dabar ir pasiėmė bilietus, bet svarbu labai norėti. Ir žinoti, turėti širdį, kad mes galim pasiekti finalą. Mes galim pasiekti, mes galim tai padaryti. Ir iš tiesų varžovas nukalė rytą, reikia pripažinti, tai kitas riešutėlis. Bet dabar tiesiog reikia palaikymo. Mums, mėlynai baltiems, reikia palaikymo. Reikia Neptūnui palaikymo ir aš tikiu, kad žmogus, kuris man dabar skambina, norės palaikyti Neptūną. Sveiki. Sveiki, kas paskambina?
1: Mindaugas paskambino.
0: Mindaugai, kaip jausmai, ką galvojat, laimėsim namie?
1: Atvirai pasakyt.
0: Atvirai.
1: Liūdna labai, žinokit, tikrai.
0: Čia žodis liūdna turbūt labai, labai lengvas ir paprastas.
1: Nes šiaip tai stebint visą jų tą sezoną, tai yra griniai amerikietiški kalneliai. Tai aš jį pasmeniškai esu labai, žinokit, ir nenustebęs. Mes, kaip sakant, ganam tai, ką turim, žinokit. Visą... Ką turim visą sezono eigoje, tai va.
0: Bet mes tikim, kad laimėsim namie.
1: Nu, manau, kad tikėjimo vieni užtenka, bet aišku, reikia nueit palaikyt.
0: Tai aš... Tai aš jūs kviečiu ir pasimatysim, atgaunu du bilietus, pasimatysim arenoje, nes aš labai tikiuosi, kad tai bus ne paskutinės namų rungtynės.
1: Tai mes pirmadienį laimėsim,
0: aš duodu 100%. Tai aš net nebejoju. Tai
1: bus toliau, tai žinokit, čia bus jau neaišku.
0: Palinkėkim, kad būtų 3-2 mūsų naudai.
1: Aš nieko negirdėjau, žinokit.
0: Gerai, tai bilietai jūsų, palaikom mėlynai baltus, nepadėkit ragelio. Iš tiesų liūdna, bet dar nieks neprarasta. Tai yra situacijų, ir šiais metais NBA buvo situacija panaši, taip kad čia, svarbiausia nenuleisti rankų, nenukabinti nosių ir palaikyti mūsų miesto komandą. Ir kaip ir minėjo mūsų klausytojas, tai pirmadienį, Birželio, noriu sakyti kovo. Birželio 1, 18:50, mėlynai balti, labai laukia jūsų palaikymo. Žinoma, sakau, liūdna, bet nieks dar neprarasta.
2: Reklama.

Mūsų bičiuliai Factory Barimas vakar Vilmantui ir Gabrieliai padovanojo, dar neįteikė, bet jau padovanojo puikų reikalą. Čia Gabrieliai, žinoma, aukso grandinėlė apyrankė su deimantu širdele, elegantiškas papuošalas, o jeigu jūs irgi norite įsigyti kažką su deimantais, tai žinokite, kad Factory Barimas laukia jūsų išskėstomis rankomis ir kviečia pas juos užsukti. Beje, ar žinojate, kada buvo padovanotas pirmasis istorijoje deimantinės vestuvinis žiedas iš lietuvių? Dar 1477 metais ir nuo tada deimantas tapo vienu svarbiausių meilės ir įsipareigojimo simbolių pasaulyje. Jau daugiau nei 10 metų Factory Barimas Lietuvoje kuria šiuolaikinę deimantų kultūrą, nuo sužadėtuvių iki vestuvių žiedų, iki pasaulinės juvelyrikos namų kūrinių, kruopščiai atrinkti deimantai, profesionalios konsultacijos ir patirtis, kurioje pasitiki klientai visoje Lietuvoje. Factory Barimas, salonai, Klaipėdos Akropolyje, Palangoje ir internete factorybarimas.lt. Na, aš tariu visiems iki rytojaus. Gero šeštadienio, puikaus laiko, iki.

0: Putino teigimu, Rusija negrasina Europai. Pajūrio prieigose sumažės laikinųjų prekybos vietų. Eteryje 12 valandos žinios. Putinas pareiškė, kad Rusija niekada negrasino Europai, esą tai Europos šalys siekia tęsti konfrontaciją su Maskva. Be kita ko pridūrė, jog dar per anksti teikti, kad Rumunijoje sudužęs dronas yra rusiškas ir pareikalavo, kad Maskvai būtų pateikti įrodymai. Galiausiai pakartojo, kad karas Ukrainoje artėja prie pabaigos, esą šalies pajėgos veržėsi į priekį visomis kryptimis. Skelbiama, kad Müncheno oro uoste šį rytą buvo sustabdyti skrydžiai, kadangi pilotai čia pastebėjo įtariamą droną. Vakar uostamiestyje Vėjo gatvėje automobilis BMW sukdamas į dešinę nepraleido ir susidūrė su dviračių taku važiavusiu elektriniu paspirtuku. Jį vairavo nepilnametis, kuris paguldytas į ligoninę. Paryžiaus komunos gatvėje automobilis Opel sukdamas iš šalutinio kelio nepraleido ir susidūrė su motociklu Kawasaki. Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas ir kartu važiavusi netarnybos metu neuniformuota pareigūnė bei Opelio keleivė. Dėl patirtų sužalojimų visi nugabenti į ligoninę. Trumpo sveikata yra puiki, tačiau jam patariama numesti svorio. Apie tai Baltieji rūmai skelbė po kasmetinio sveikatos patikrinimo, likus kelioms savaitėms iki Jungtinių valstijų prezidento 80-ojo gimtadienio. Kroatijos parlamentas leido miestams apriboti alkoholio pardavimą naktimis, kad būtų apsaugota visuomenės sveikata, viešoji tvarka, kultūrinis paveldas ir aplinka. Tai nebus taikoma barams ir restoranams. Prancūzijoje gegužės mėnesiui neregėta karščio banga, pasitaikė ir mirčių, ypač paveikta vakarinė pakrantė. Teigiama, kad nuo sekmadienio karštis visoje šalyje palaipsniui ims mažėti. Artėjant vasarai Klaipėdos pajūrio prieigose gerokai sumažės laikinųjų prekybos vietų. Pasak licencijų ir leidimų skyriaus vedėjo Deivido Petrolevičiaus, ypač tai pastebės ledų mėgėjai.
1: Besiruošiančių metų sezonui buvo mažinama prekybos vietų miesto dalies pajūrio prieigose, kur mes turėjom iki šių metų 50 virš prekybos taškų, kad tiek vizualinės taršos mažėtų, tiek ir į tam tikrą kokybės lygmenį aukštesnį perėtumėm, siekime to, kad tų prekybos taškų būtų mažiau, tačiau jie būtų tokie kokybiškiau rinkti ir panašiai. Ir tose vietose, kur ypač jau yra įsirengusios stacionarinės kavinės, tų laikinų prekybos vietų jų mažėtų. Tai iš principo pajūrio prieigose miesto žemyninėje dalyje iš 55 vietų liko 8 prekybos taškai. Iš esmės, nežinau, gal jau pastebėjot, kad senamiestyje arba pajūrio prieigose neliko tokių laikinų ledų vežimėlių, kurie pastoviai būdavo apkloti įvairiom dangom ir panašiai, tarsi tai tas tvarkos momentas. O smiltiniai, sakim taip, kol kas nebuvom palietę smiltinės, per šią vasarą dar norim gyvai pasižiūrėti, kaip vyksta veiksmas. Nes ten tų paslaugų įvairiausių, nuo traukinukų iki ledų ir tai smiltinė per šios metus irgi norim susitvarkyti tas prekybos taškus. Tai iš esmės, politika yra tokia, kad kur žmonės turi galimybę stacionarioje vietoje įsigyti arba gauti paslaugą, tai tą ir turėtų daryti ir skatinti verslus investuoti tokias vietas, o tas laikinas prekybos vietas palikti tik ten, kur, sakykim, nėra žmonėm galimybės stacionariose vietose įsigyti prekes ar gauti paslaugas. Taip pat šiais metais, paskutiniai metai pajūrio kavinių sutarčių, tai irgi dėliojamas jau sąlygas naujam konkursam ir vertinamės, kiek tų pajūrio kavinių turėtų laikinų būti, galbūt sudaryti galimybės, kad jos galėtų dirbti ilgesnį laiką, o gal ne tik vasaros sezonu.
0: Šiandien bus ir saulės, ir debesų, bus iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienio uostamiestyje taip pat numato ir saulės, ir debesų, popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausia šiaurės rytų 2-9, temperatūra naktį 9-11, dienos metu 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 12 valandų ir 4 minutės.

0: Daina ant bangos.
1: Elektroninės muzikos chameleonas, prodiuseris ir skandalistas Diplo, Lalūno Setrie vėl demonstruoja savo genialumą ir gebėjimą trinti bet kokius žanrų rėmus. Naujausiame savo single Would You Still Love Me? Jis sujungia moderniausią šokio aikštelio energiją su neapdirbtu, galingu talento iš Kanados Kamerono vokalu. Rezultatas itin dinamiškas, šiek tiek melancholiškas, bet kartu velniškai ritmingas kūrinys, kuriame pinasi elektronika, akustiniai instrumentai ir stipri lyrinė linija. Šis kūrinys tiesiog reikalauja būti išgirstas garsiai. Paklausykit, įvertinkit ir jeigu patiks, atiduokite balsą mūsų puslapyje. Laluna.lt
2: Diplo featuring Cameron Woodcomb. Would you still love me?

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Pastebite, kad akis greičiau pavargsta, suprastėjo regėjimas ar tiesiog reikia pasitikrinti regėjimą profilaktiškai? SG klinikoje pacientų laukia patyrusių akių ligų gydytojų komanda, moderni įranga ir nuoširdus dėmesys kiekvienam. Čia atliekama išsami akių ligų diagnostika, konsultuojama dėl regėjimo sutrikimų, akių ligų gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.
4: Girdite jūs, girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
3: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovykla Blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant Blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargždublicas.lt.
4: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šios sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiui parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
7: Jūra. Geriausios muzikos.

Klaipėdoje ir aplink daugybė renginių. Centrinėje miesto dalyje ribojamas eismas. Eteryje 13 valandos žinios. Klaipėdoje šiandien vyksta paramos renginys Vilties bėgimas, solidarumo, taikos ir gerumo šventė, suburianti tūkstančių žmonių kilniam tikslui. Kviečia kartu bėgti už viltį. Iki 17 valandos centrinėje miesto dalyje bus ribojamas eismas. Visiškai uždarytos tiltų Herkaus Manto, Liepų, Trilapio ir Simono Daukanto gatvės. Pilies ir Naujojo uosto gatvėse automobilių eismas taip pat uždarytas išskyrus viešojo transporto autobusams. Klaipėdos centrinėme paplūdimyje Melragėje nuo vidurdienio vyksta tarptautinis aitvarų festivalis Vėjų vėjai. Pasak organizatorių, šis renginys Lietuvoje neturi analogų. Ne tik džiugina vaizdais, bet ir suteikia galimybę lankytojams patiems įsitraukti į kūrybinės veiklas. Ir sekmadienį festivalis tęsė su pakartotiniu didžiųjų aitvarų pakelimu. Nidoje šiandien vyks laivybos sezoną atidarantis festivalis Sveika Neringa. Jau ir pernai ant marių bangų vienu metu lingavo daugiau nei pustrečio šimto laivų. Iki sekmadienio Klaipėdos koncertų salėje ir Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje toliau vyksta tarptautinis Stasio Šimkos chorų konkursas. Šiais metais dalyvauja 25 kolektyvai iš Lietuvos ir užsienio, dalis jų koncertuos ir Palangoje. Šilutė šį savaitgalį švenčia 515-ąjį gimtadienį. Programoje koncertai, kultūrinės veiklos, susitikimai ir bendruomenės renginiai. Tauragėje šiandien rengiama aviacijos šventė. Numatomi akrobatiniai pasirodymai, senovinių lėktuvų paradas, parasparnių šou. Vienu ryškiausių renginių akcentų taps legendinis Lietuvos pilotas Jurgis Kairys. Vakaro Uostamiestyje Tauralaukio gatvėje pastebėta, kad kieme apgadintas įmonei priklausantis automobilis Audi Q8 ir pavogti priekiniai žibintai. Žala 4300 eurų. Plungės policija pradėjo tyrimą pagal vyro pareiškimą. Nurodoma, kad nepažįstami asmenys, su kuriais bendravo elektroninėje erdvėje, apgaulės būdu išviliojo 700 eurų. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalyje Utenos Juventus 86-83 nugalėjo Klaipėdos Neptūną ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2-0. Kitos rungtynės jau pirmadienį Uostamiestyje. Argentina paskelbė rinktinę sudėtį šių metų pasaulio futbolo čempionatui. Komandoje daug 2022 pasaulio čempionų, tarp kurių ir Lionelis Messi. Šiandien bus ir saulės ir debesų ir iki 19 šilumos. Sekmadienio Uostamiestyje taip pat numato ir saulės ir debesų, popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausiai šiaurės rytų 2-9, temperatūra naktį 9-11, dienos metu 18-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų ir 3 minutės.

0: Daina ant bangos.
1: Visuomet muzikos pasaulyje stebinanti standartus ir ribas laužanti pop žvaigždė iš Jungtinių Amerikos valstijų Kiša, Lalūnos eteryje pristato naujausią savo singlą Origami. Tai drąsus, itin spalvingas ir sveikos ironijos nestokojantis kūrinys, įrodantis, kad po visų asmeninių išbandymų atlikėja grįžta su trenksmu ir toliau sėkmingai, be jokių suvaržymų, eksperimentuoja su muzikos stiliais. Daina yra itin atvira ir provokuojanti, todėl mes Lalūnoje nusprendėme jums pasiūlyti švarę arba clean dainos versiją. Nieko nelaukdami pasigarsinkite ir išgirskite dar vieną šios savaitės Lalūnos naujieną.
2: Kesha.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19. Lidl verta.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis hibridinė nuotoliniu būdu.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien bus ir saulės ir debesų, vėjas nepastovios krypties, 2-8 metrų per sekundę, bus iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų, popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausiai šiaurės rytų, 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Given, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. given.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.

0: Putino teigimu, Rusija negrasina Europai. Pajūrio prieigose sumažės laikinųjų prekybos vietų. Eteryje 14 valandos žinios. Putinas pareiškė, kad Rusija niekada negrasino Europai, esą tai Europos šalys siekia tęsti konfrontaciją su Maskva. Be kita ko pridūrė, jog dar per anksti teikti, kad Rumunijoje sudužęs dronas yra rusiškas ir pareikalavo, kad Maskvai būtų pateikti įrodymai. Galiausiai pakartojo, kad karas Ukrainoje artėja prie pabaigos, esą šalies pajėgos veržėsi į priekį visomis kryptimis. Skelbiama, kad Müncheno oro uoste šį rytą buvo sustabdyti skrydžiai, pilotai čia pastebėjo įtariamą droną. Vakar uostamiestyje Vėjo gatvėje automobilis BMW sukdamas į dešinę nepraleido ir susidūrė su dviračių taku važiavusiu elektriniu paspirtuku. Jį vairavo nepilnametis, kuris paguldytas į ligoninę. Paryžiaus komunos gatvėje automobilis Opel sukdamas iš šalutinio kelio nepraleido ir susidūrė su motociklu Kawasaki. Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas ir kartu važiavusi netarnybos metu neuniformuota pareigūnė bei Opelio keleivė. Dėl patirtų sužalojimų visi nugabenti į ligoninę. Trumpo sveikata yra puiki, tačiau jam patariama numesti svorio, apie tai Baltieji rūmai skelbė po kasmetinio sveikatos patikrinimo, likus kelioms savaitėms iki Jungtinių valstijų prezidento 80-ojo gimtadienio. Kroatijos parlamentas leido miestams apriboti alkoholio pardavimą naktimis, kad būtų apsaugota visuomenės sveikata, viešoji tvarka, kultūrinis paveldas ir aplinka, tai nebus taikoma barams ir restoranams. Prancūzijoje gegužės mėnesiui neregėta karščio banga, pasitaikė ir mirčių, ypač paveikta vakarinė pakrantė. Teigiama, kad nuo sekmadienio karštis visoje šalyje palaipsniui ims mažėti. Artėjant vasarai Klaipėdos pajūrio prieigose gerokai sumažės laikinųjų prekybos vietų. Pasak licencijų ir leidimų skyriaus vedėjo Deivido Petrolevičiaus, ypač tai pastebės ledų mėgėjai.
1: Besiruošiant šių metų sezonui buvo mažinama prekybos vietų miesto dalies pajūrio prieigose, kur mes turėjom iki šių metų 50 virš prekybos taškų, kad tiek vizualinės taršos mažėtų, tiek ir į tam tikrą kokybės lygmenį aukštesnį perėtumėm, siekime to, kad tų prekybos taškų būtų mažiau, tačiau jie būtų tokie kokybiškiau rinkti ir panašiai. Ir tose vietose, kur ypač jau yra įsirengusios stacionarinės kavinės, tų laikinų prekybos vietų jų mažėtų. Tai iš principo pajūrio prieigose miesto žemyninėje dalyje. Iš 55 vietų liko 8 prekybos taškai. Iš esmės, nežinau, gal jau pastebėjot, kad senamiestyje arba pajūrio prieigose neliko tokių laikinų ledų vežimėlių, kurie pastoviai būdavo apkloti įvairiom dangom ir panašiai. Tursime, tai tas tvarkos momentas. O smiltiniai, sakim taip, kol kas nebuvom palietę smiltinės. Per šią vasarą dar norim gyvai pasižiūrėti, kaip vyksta ten veiksmas. Nes ten tų paslaugų įvairiausių, nuo traukinukų iki ledų ir tai smiltinė. Per šios metus irgi norim susitvarkyti prekybos taškus. Iš esmės, politika yra tokia, kad kur žmonės turi galimybę stacionarioje vietoje įsigyti arba gauti paslaugą, tai tą ir turėtų daryti ir skatinti verslus investuoti tokias vietas, o tas laikinas prekybos vietas palikti tik ten, kur, sakim, nėra žmonėm galimybės stacionariose vietose įsigyti prekes ar gauti paslaugas. Taip pat šiais metais, paskutiniai metai pajūrio kavinių sutarčių, tai irgi dėliojamas jau sąlygas naujam konkursam ir vertinamės, kiek tų pajūrio kavinių turėtų laikinų būti, galbūt sudaryti galimybės, kad jos galėtų dirbti ilgesnį laiką, o gal ne tik vasaros sezonu.
0: Šiandien bus ir saulės, ir debesų, bus iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienio uostamiestyje taip pat numato ir saulės, ir debesų, popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausia šiaurės rytų 2-9, temperatūra naktį 9-11, dienos metu 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min.

0: Daina ant bangos.
1: Neįtikėtinas, be galo lauktas ir tikriausiai vienas ryškiausių šio sezono superžvaigždžių duetų švedų pop muzikos atlikėja Zara Larsson bei pasaulinė Lotynų Amerikos ikona Shakira Lalūnos eteryje pristato naujieną Eurosama Girls Trip. Dainoje neįtikėtinai meistriškai ir sklandžiai susipina skandinaviškas pop skambesys su ugningais Shakirai būdingais Kolumbijos ritmais, o dviejų išskirtinių ir stiprių vokalisčių energija tiesiog sproksta galingų, itin lengvai įsimenamų priedainių. Apie šį netikėtą, bet labai sėkmingą bendrą darbą, Zara Larsson kalbėjo neslipdama didžiulio susižavėjimo. Dirbti su Shakira studijoje buvo viena iš tų akimirkų, kai tiesiog negali patikėti, kad tai vyksta realybėje. Ji yra tikra legenda ir neįtikėtina profesionalė. Eurosama yra daina apie visišką laisvę, tyrą draugystę ir tas nepamirštamas keliones su geriausiomis draugėmis, kai visos problemos lieka kažkur toli, o svarbiausia tampa tik tai, kas vyksta čia ir dabar. Linkėdami visiems gero klausimo, dar vieną puikią dainą pristatome jūsų dėmesiui.
2: Zara Larsson and Shakira, Eurosama, Girl.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien bus ir saulės ir debesų, vėjas nepastovios krypties, 2-8 metrų per sekundę, bus iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų, popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausiai šiaurės rytų, 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama. Given, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Given.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinono parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę, kuri vyks Birželio 7 dieną 17 valandą istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai ir pagrindiniai rėmėjai Chorinė bendrija Aukuras, Kultūros centras Žvejų rūmai, Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
5: Pagauk muzikos bangą.
6: They know what is what. But they don't know what is what, they just strut. What the...

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien bus ir saulės ir debesų, vėjas nepastovios krypties, 2-8 metrų per sekundę, bus iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų, popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausiai šiaurės rytų, 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Aštuoni drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite aštuoniems drambliams visą parą.
1: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateity.lt.
2: Šeštadienio vakarais Lalūnos eterį

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų. Popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausiai šiaurės rytų, 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien bus ir saulės ir debesų, vėjas nepastovios krypties, 2-8 metrų per sekundę, bus iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų, popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausiai šiaurės rytų, 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
0: Puikus metas.

0: Daina ant bangos.
1: Neįtikėtinas ir labai karštas duetas Lalūnos eteryje. Kolumbijos superžvaigždė Shakira sujungia pajėgas su pasauliniu afrobeats muzikos karaliumi iš Nigerijos Burna Boy. Jų bendras darbas Dai Dai ką tik oficialiai pristatytas kaip pagrindinė oficiali FIFA pasaulio futbolo čempionato daina. Shakira triumfuodama grįžta į didžiąją futbolo sceną po legendinio 2010-ųjų hito Waka Waka. Beje, kūrinys turi ir kilnę misiją. Visos už jį gautos pajamos bus skirtos FIFA Global Citizen švietimo fondui. Burna Boy apie šį istorinį įvykį kalbėjo taip. Pasaulio futbolo čempionatas yra vienas iš nedaugelio dalykų, kuriuos visa planeta išgyvena kartu. Futbolas ir muzika kalba ta pačia kalba, jie sujungia žmonės, nesvarbu iš kur tu esi. Būti šios akimirkos dalimi man reiškia beprotiškai daug. Mes Lalūnoje neabejojame, šią vasarą šį ritmą girdėsime visur. Paklausykite, įvertinkite ir jeigu patiks, atiduokite už ją savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Shakira and Burna Boy.

0: ausytės iki uodegytės.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
0: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų. Popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausiai šiaurės rytų, 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: laukia.
1: Reklama.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos labaca net 47 procentais pigiau. Lidl verta.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Yra sprendimų, kuriems reikia ne spėlionių, o aiškių atsakymų. Klaipėdos universitetas kviečia į nemokamą individualią konsultaciją apie studijas, priėmimo tvarką ir stojimo sąlygas. Pasirinkite patogiausią būdą – atvykus, telefonu arba per Teams. Registruokis q.lt.
6: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: ant bangos.
1: Rumunijos šokių muzikos deivė Ina, kurios hitai beveik 20 metų karaliauja Europos topuose, suvienijusi pajėgas su didžėjumi ir prodiuseriu iš Norvegijos Matoma, Lalūnos eterė pristato naujausią itin vasarišką dainą Dream Out Loud. Tai pozityvumo, saulės ir nevaržomos laisvės kupinas kūrinys, kuris tiesiog sutvertas skambėti atvirų erdvių bei paplūdimių vakarėliuose. Klausytojus nuo pirmo akordų įtraukiantis Matoma sukurtas firminis tropinis skambesys ir puikiai atpažįstamas, energingas Inos vokalas kviečia išsivaduoti iš rutinų ir nebijoti svajoti drąsiai ir garsiai. Kai Matoma man atsiuntė šios dainos demo versiją, aš iškart pajutau tą neįtikėtiną energiją. Ji tiesiog sprogo mano ausinėse. Muzika turi didžiulę gali gydyti ir įkvėpti žmonės judėti pirmin. Todėl Dream Out Loud yra mūsų bendra žinutė pasauliui. Niekada nesustokite tikėti savo svajonėmis, mylėkite gyvenimą ir džiaukitės kiekvieną akimirką. Įspūdžiais dalinosi Ina. Mes Lalūnoje šią žinutę siunčiame ir jums, ir sakome. Pasigarsinkite, paklausykite ir žinoma balsuokite mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Ina and Matoma, Dream Out Loud.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus. Nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydimas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydimas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika –

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų. Popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausiai šiaurės rytų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Šeštadienio vakarais Lalūnos eteryje geriausia šokių muzika.

dub dub. Dab? Really?

0: Everybody knows how to...
1: Reklama.
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
3: Reklama Lalūnoje.
5: Reklama eta lalūna.lt.
6: Jūra geriausios muzikos. La Luna and Bangalore.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų. Popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausiai šiaurės rytų, 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Tikras titanų susidūrimas ir visiškas vasaros šauklys Lalūnos eteryje. Elektroninių šokių muzikos genijus iš Norvegijos, Tropical House karalius Kaigo, grįžta su singlu, kuris tiesiog užprogramuotas tapti šiltojo sezono topu. Šiam darbui jis pasikvietė legendinį amerikiečių country muzikos atlikėją Daną Timinskį. Jei jo vardas jums skamba negirdėtai, tai jo balsą tikrai pažįstate. Būtent Danas atliko vokalo partiją Avicii superhite Hey Brother. Pats Kaigo apie šį projektą pasakojo su didžiuliu užsidegimu. Dano balsas turi tą unikalią, žemišką ir gilią emociją, kuri mane žavėjo metų metus. Sukurti kažką bendro buvo mano svajonių sąraše. Ši daina tarsi pabėgimas į geresnę vietą, savotiška terapija, kai aplinkinis pasaulis tampa per daug triukšmingas. Tai kūrinys, kuris idealiai tiks tiek saulėtam pasivažinėjimui pajūriu, tiek jaukiam vakarui stebint saulėlydį. Pasigarsinkite. O jei manote, kad tai būsimas Lalūnos numeris vienas, nieko nelaukite ir atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Kaigo and Dan Timinsky, Heaven on Your Mind.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų. Popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausiai šiaurės rytų, 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų. Popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausiai šiaurės rytų, 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų. Popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausiai šiaurės rytų, 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.